gele gele gele ke gele gele gele ke gele gele gele bam bam ma ko bam bam ma ko bam bam ma ko bam bam ma ko sil ha ku pagu jan ha ku pagu jan ha ku pagu sil ha ku pagu ram ram ji aram salam alaikum pyar karo chup chup chup priyo chup chup than than kut kut kut kut kut kut than than kut kut how do you do bam ji ke chik cham ji ke chik bam ji ke chik cham ji ke chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik pad ke bol beta bam bam पड़ के बोल बेटा बम बम पड़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम चिक बम बम हे बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बाबा लोग सुनो काका लोग सुनो दादा लोग सुनो जल्दी जल्दी एक याले बाशा ना देख कुड़िये ये पुत्र है देख भाई।